Сиди Рок. Рок будилник. Кози Рок. Силна доза рок енергия за целия ден.